FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ़ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़कत से बाज आ जाएं और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالی وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سمعین، ہم نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آج ہماری معزز شخصیت جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے چیف پیٹرن ہیں، چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بیگ صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
4: جی راز صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش عنایت۔
3: بیگ صاحب، موسم تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ دھوپ بھی نکلتی ہے، گرمی بھی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آم بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور 14 اگست کے بھی فنکشن ہو رہے ہیں۔
4: جی بالکل، کہ بہت سی جگہ پہ 14 اگست کے فنکشن ہو رہے ہیں اور ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ شام 6 بجے 14 تاریخ کو، کیونکہ جتنے ساتھی سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 اگست کو ہی پروگرام کریں گے۔
3: آپ کا 16 اگست کو نہیں تھا؟
4: نہیں سر، وہ ہم نے چینج کر کے 14 اگست پہ آ گیا۔ جی ہمیشہ ہمارا پروگرام 14 والے دن ہی ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس لیے سب دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 کو ہی کریں گے۔
3: بیگ صاحب، چلے الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں، آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو ہے پہلا مرحلہ وہ جیت چکے ہیں، تو دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اب تیسرا مرحلہ بھی ہوگا، یہ جو شور پڑا ہوا ہے کشمیر میں، آپ کیا کہیں گے؟
4: صاحب دیکھیں، دشمن جو ہے نا دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ذر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن نے اپنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پنگا جو ہے وہ لے لینا۔ بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اتنے پیادے ہیں وہاں پہ کہ آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ کہنے کے لیے۔ اور جب پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر کو اتنی سروس دی ہے پاکستانی عوام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسے جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔
3: بیگ صاحب، بڑا اعلان کیا آپ کی جماعت نے کشمیر میں، ہماری حکومت بنے گی تو ہم کشمیر کو یہ چیزیں دیں گے، تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
4: 100% اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تو وہ دیں گی۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بسیں دیں گے، انہوں نے 10 بسیں اسی وقت ہی بھیج دیں۔ جو چیز بھی ان کا وہ اعلان کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے، ڈیفینیٹ۔
3: بیگ صاحب، محسن نقوی صاحب نے بیان دیا، حالانکہ محسن نقوی صاحب آپ کی حکومت کا، مسلم لیگ کی حکومت کا حصہ ہے، وزیر داخلہ ہے، تو بڑا متنازع سا بیان ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور دوسرے لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، آپ خود سولجر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
4: دیکھیں بات سنیں، نقوی صاحب جو ہے نا اس کو 4-5 پوسٹیں دی ہوئی ہیں، اور کس نے دی ہوئی ہیں، کیسے دی ہوئی ہیں، کیوں دی ہوئی ہیں، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور آپ خبر رکھتے ہیں، اور آپ اس لیے یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے، سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے، جو مشکل حالات میں جا رہے ہیں کام اس کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نواز کی جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں وہ بھی ختم ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے پہ بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سدے باپ جو ہے نا کرنے کے لیے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹور ایڈ بھی کرتے ہیں، اور جو ٹور ایڈ نہیں ہو چیز ہوتی اس کو باقاعدہ پھر اپنے زور سے زماتے ہیں اور زور سے لے آتے ہیں۔
3: بیگ صاحب، آپ کا جو 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے، تو کیا یہ دعوت عام ہے یا صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا بلایا آپ نے؟
4: نہیں، یہ کوئی دعوت عام نہیں، یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے ہے۔ جو مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں، وہ ویلکم، اور جو مسلم لیگ میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہیے۔
3: چلیں بیگ صاحب آخر میں اپنے سامعین ناظرین کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ہے صاحب کا سولجر ہونے کی بنیاد پر آپ کیا پیغام دیں گے؟
4: ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں. پاکستان آرمی نہ ہو تو ہم ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. لہٰذا پاکستانی عوام کو چاہیے کہ عوام فوج کی عزت کریں, فوج سے پیار محبت کریں, اور فوج جو ہے وہ ہمارا سرمایہ بھی ہے اور ہمارا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ادارہ بھی ہے, اور ہماری راتوں کی نیند جو ہے وہ بھی دینے اچھی دینے والا ادارہ بھی ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں, لیکن کسی وقت میں کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور دیکھیں اس نے کس بات پہ یہ بات کی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے, اور بات چیت کے ذریعے جی سیاسی حل جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار نہیں.
3: بیگ صاحب ایک خبر ہے کہ 9 تاریخ کو پاکستان امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی والے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
4: یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے. یہ آج سے 30 سال پہلے کا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ امبیسی والوں کو تنگ کرو, یہ کرو وہ کرو. اب امبیسڈر صاحب نیوٹرل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میرے لیے سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں اسپیشل ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. اگر انہوں نے کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے تو اس کے لیے اور بہت سی جگہ ہے, امبیسی جو ہے نا اس کو بخشے. اب پوری زندگی امبیسی کے ساتھ تو آپ کھڑے رہے ہو, اور اب جو ہے امبیسی والے نے یہ کہا کہ ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے دروازے بند کر دیں, صرف ہمارا دروازہ کھلا رہنے دیں. تو ایسے نہیں ہوتا, ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں, اور یہ جو ایسے نام نہاد جلسے نام نہاد طریقے اس کو بند کریں پلیز.
3: بیگ صاحب آپ کا میسج آ گیا, بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
4: جی راز صاحب آپ کو بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے لیا, اور آئندہ بھی جب بھی چاہیں آپ مجھے لے سکتے ہیں ریڈیو. تھینک یو سو مچ.
3: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.
4: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد.
3: سامعین ناظرین یہ تھے مرزا رحمت اللہ بیگ جو کہ چیف پیٹرن ہیں ڈنمارک کے, ان کا آپ نے پیغام سنا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 14 اگست کو, پہلے 16 کو تھا لیکن انہوں نے 14 اگست ہمیشہ مناتے, ان کی ٹیم نے آپس میں میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ 14 اگست والے ہی دن منائیں گے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 3927104। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: قل یا ایھا الکافرون۔
3: اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
2: لا اعبد ما تعبدون،
3: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا،
2: ولا انتم عابدون ما اعبد،
3: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے،
2: ولا انا عابد ما عبدتم،
3: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں،
2: ولا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: مَلِكِ النَّاسِ
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: إِلَٰهِ النَّاسِ
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنة والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورة توبة کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان ایمان والے کا اللہ تعالی کی ذات سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا ایک پیمانہ دیتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالی سے کس درجے کی محبت ہو، اللہ کے نبی سے کس درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو ہر انسان، ہر عقل مند انسان سے محبت کرتا ہے، 8 چیزیں، اور 2 جو ہے وہ ایمان کے تقاضے اور ایمان کے بعد جو ہے 2 جو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو ایمان والے کی جو محبت ہوتی ہے وہ 10 چیزوں سے ہوتی ہے، اور بغیر ایمان والے جو ہے 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد، آدمی جب آنکھ کھولتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے اس کے سامنے اس کے باپ ہوتے ہیں یا اس کے ماں ہوتی ہیں، تو ایک بچہ اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس ہی جاتا ہے، تو یہ اس کو یہ محبت ہوتی ہے کہ میری اس مشکل کا حل یہ ماں باپ ہی حل کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک محبت، فطری محبت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ ابنا حکم فرمایا تمہاری اولادیں، تو پھر آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے اپنی اس کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ خود جو ہے باپ کے درجے پر ہو جاتا ہے، تو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ہر آدمی جو ہے اس دنیا میں جیسا بھی وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنی اولاد سے سب سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، تو آدمی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت ہونا یہ بھی جو ہے جو ایک فطری آدمی چیز ہے، اور ہر آدمی اپنے بہن بھائیوں سے، خاص بھائیوں سے بہت ہی محبت کرتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ آپ یہ دیکھیں گے کتنے لوگ جہاں یوروپ کے ملکوں میں آئے ہیں، پیسے کمائے اور جا کے پیسے اپنے بھائیوں کو دیے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے، بھائیوں کو دیے ہیں، اور بھائیوں نے پھر اس کا بعض ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، لیکن یہ جو سارا اعتماد بھائیوں پر ہوتا ہے ایک محبت کے تقاضے طور ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ازواج حکم، اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے جو خامد ہیں، تو بیویاں ہی ہوتی ہیں، تو بیویوں سے محبت ہونا یہ بھی چاہے ایک جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی سے وہ بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے بات ہے وہ عشیرت حکم، اور فرمایا کہ تمہارے قوم اور قبیلہ، قوم قبیلے سے بھی آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے، فلانے قبیلے کا ہے، فلانی قوم کا ہے، اور اس قوم قبیلے سے جو آدمی جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق سے فخر محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اموال و نکترف تموہا، اور فرمایا کہ تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، آدمی کے پاس مال جو ہے جو کمائی کا مال آ جائے تو خود یعنی اپنی محنت سے کماتا ہے، اس مال سے بڑی زیادہ محبت ہوتی ہے، جو بغیر اپنی کمائی کے مال مل جائے اس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وراثت میں جو مال مل جاتا ہے، ماں باپ کا مال جو بغیر کمائی کے مل جاتا ہے، تو اولاد عموماً ان کو یوں ہی لاپرواہی سے اڑا دیتے ہیں، یا اسی طرح سے جوئے میں، یعنی جہاں بھی بغیر اپنی کمائی کے مال مل جائے تو آدمی کے اس مال سے کوئی زیادہ اتنی محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں اپنی کمائی سے آدمی کرتا ہے اس مال سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اس مال کو دیکھ دیکھ کر خرچ کرتا ہے، تو یہ مال سے محبت ہونا۔ اور فرمایا وہ تجارت تخشون کسادا، فرمایا کہ بزنس، وہ بزنس جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری بزنس جو ہے خسارے میں نہ چلی جائے, بزنس گھٹ نہ جائے, تو اس بزنس کے لیے بھی جو آدمی اس سے بہت محبت ہوتی ہے اور اس بزنس کے لیے دن رات جاگتا ہے کہ میری بزنس جو ہے بڑھ جائے اور بزنس میں کہیں میں جو ہے ناکام نہ ہو جاؤں. اور اس بات فرمایا مساکین تردونھا, فرمایا کہ پھر تمہارے وہ رہائش ہے, تمہارے وہ مکان اور یہ جو ہے تمہارے محلات, تمہارے ولات جن کو تم جو ہے پسند کرتے ہو. جو آدمی پسند کمانا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایک تو ویسے اس کی حالات ہوتے ہیں مجبوری سے ایک رہائش ہی ہوتی ہے, لیکن جب آدمی کا وافر مقدار پیسہ ہو جائے پھر اپنی پسند کی ایک رہائش گاہ بناتا ہے, ویلا بناتا ہے, کوٹھی بناتا ہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس کی اپنی مرضی کا پھر جو ہے وہ فرنیچر رکھتا ہے. تو یہ جو پسندیدہ جو رہائشیں ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں, تو فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے زیادہ پسند ہیں, تو پھر فتربصوا, پھر انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب تم پر آ جائے, اللہ تعالیٰ کا وہ عقاب تم پر آ جائے. اور جو ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, فرمایا کہ فاسق لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہو کہ کس اس چیز سے زیادہ محبت کی, کس یہ کام کی جائے. تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں آٹھ چیزوں کی سب سے پہلے محبت کا ذکر کیا. اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے محبت ہے؟ آدمی کی اس دنیا میں بہت سارے اور تعلق والے ہوتے ہیں, لیکن ایک محبت جو ہے ایسی محبت ان چیزوں کے ساتھ کہ اس کے لیے آدمی ایک قربانی دیتا ہے, اس محبوب چیز کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ایک وقت لگاتا ہے, قربانی دیتا ہے, پھر وہ اس محبوب کی جو ہے خوشی کو اس کو دیکھ کر, خوشی کو دیکھ کر یا یہ اس کی محبت کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کو دیکھ کر آدمی خوشی محسوس کرتا ہے, لذت محسوس کرتا ہے. مثال ایسے ہے کہ جب آدمی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ماں باپ کو دیکھنے سے بھی اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, پھر ماں باپ کو اگر یہ ان کی خدمت کرے تو آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے, ماں باپ کو اچھے کھانا کھلائے کپڑے دے خوشی حاصل ہوتی ہے یا آدمی. اور اس طرح سے اولاد جب ہوتی ہے تو آپ جو ہے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, محبت کا اظہار پھر کیسے ہوتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے بے پناہ قربانی دیتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے لے کے آتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر خوش بھی ہوتے ہیں. جب کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ کام کیا آدمی خوش ہوتا ہے اس کے لیے. اور اس طرح سے بھائی جب دیکھتا ہے آدمی کہ بھائیوں کو اس نے پیسہ دیا ان کی محبت کے لیے کرتا ہے, پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خوش ہیں تو آدمی اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے, ہاں میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی ہے. بیویاں ہیں کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے آدمی بیوی سے محبت ہوتی ہے, محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو چیز چاہیے ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کو اپنی محبوبہ کے لیے آشیز لے کے آ جاتا ہے. اور پھر بیوی جب وہ لاتا ہے کہ بیوی کے لیے کپڑے لے کے آیا, زیورات لے کے آیا, وہ جب پسند کرتی ہے تو آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے قوم و قبیلہ, تو قوم قبیلے سے آدمی بڑی محبت کرتا ہے. آج محبت کے لیے آدمی کیا قربانی دیتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی جیسے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے ناراض کے موڑ لے لیتا ہے, اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ماں باپ کے ناراض کے موڑ لے لیتا ہے, اپنے بھائیوں کی خوش کرنے کے لیے دوسروں کی جو ناراضگی لے لیتا ہے, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کی محبت کے لیے دوسری محبتوں کو قربان کر دیتا ہے. تو یہ محبت کا معنی ہوتا ہے. اس طرح سے قوم اور قبیلہ جو ہے اس کو آدمی جو خوب سے محبت ہوتی ہے, اور محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی قوم قبیلے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی میرے قبیلے والے جو ہے اس سے ناراض ہو جائیں گے, میری قوم کا رواج یہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے قوم قبیلے کو راضی کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے, چاہے ناجائز کام بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. تو یہ محبت کا ایک علامت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ مال ہے, اس مال کے لیے بھی جب محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنا آرام قربان کر دیتا ہے, مال کماتا ہے, اپنے کھانے کی پرواہ نہیں ہے, اپنی اور محبتوں کو مال کے لیے قربان کر دیتا ہے, دوست احباب قربانی دے دیتا ہے, بہن بھائیوں قربانی دیتا ہے مال کی محبت کے لیے. تو اس طرح سے بزنس ہے, اور اس طرح سے جو ہے اپنے محلات ہیں, آپ کے مکان ہیں, تو اس مکان کو جو پسندیدہ مکان کو بنانے کے لیے, اس کی سجاوٹ کے لیے آپ کو کسی اور محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ ہوتا ہے محبت کا. تو دنیا میں ہر آدمی آٹھ چیزوں سے محبت کرتا ہے, اور یہ آٹھ چیزوں سے برابر محبت نہیں ہو سکتی ایک دم سے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہے اس کی محبت کو لیے دوسری محبتوں کو قربانی دینی پڑ جاتی ہے آدمی کو, تب ہوتا ہے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ساری سے آٹھ چیزیں ہیں, لیکن اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں اللہ کا یاد کر زیادہ محبوب ہے, یعنی محبت اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے, اور اللہ کے راستے جہاد کرنے سے بھی محبت ہے. جہاد اللہ کے رسول کے محبت میں یاد آتے ہیں کہ عمل ہے اور جو شاق ہوتا ہے, لیکن اصل اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا. تو ہر آدمی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے محبت کرتا ہے. کوئی ایسا ایمان والا ایسا نہیں ہے جو کہ میں اللہ سے محبت نہیں ہے, اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے ایمان والوں سے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے, سب سے اوپر ہونی چاہیے. اور یہ کیسے اوپر کیسے ہوگی, سب سے اعلیٰ کیسے ہو جائے گی, کہ اللہ کی محبت کے لیے اگر آپ کو اپنی بیوی کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے اموال کی محبت کو قربان کرنا پڑے, تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری محبتوں کو قربان کر دیں گے. اور اسلامی تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ تب ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت سب سے اوپر, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت کہنا, یا خالی کہنا ہم عاشق رسول ہیں, یا خالی دعوے کرنا, نعرے لگانا, یہ کوئی چیز مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ آج جو ہے اللہ کے ہاں آپ کی محبت مقبول نہیں ہے. مقبول کب ہوگی کہ احب ہو جائے, یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو, لیکن تمام محبتوں سے اوپر ہو. اور کیسے پیسے رہے گا, جب اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے ساری محبتوں کا آپ جب قربان کر دیں گے, پھر پتا چلے گا ہاں آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, آدمی کو جہاد کا معنی اپنی جان ماں سب کی قربانی دینا, وہ بھی اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے. تو یہ محبت ہے آپ کے پاس سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگ مسلمان جو مکے میں رہتے تھے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر لی ہے, اور پھر جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں مکہ چھوڑ کر کے وہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائے. اب یہ ہے کہ مکہ چھوڑنا ہر آدمی کے لیے یہ آسان نہیں تھا, اس لیے کہ مکے میں بعض بار آدمی اکیلا مسلمان تھا, اور اس کی بیوی مسلمان نہیں تھی, اس کا قوم قبیلہ مسلمان نہیں تھا. تو گویا کہ مکے سے ہجرت کرنے کا معنی کہ اپنی مال دولت کو بھی چھوڑ دینا, اپنے بزنس کو بھی چھوڑ دینا, ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کے رسول کو لے کر کے جو ہے وہ مدینے آ جانا, یہ اصل میں تھی جو اس موقع پر یہ حکم کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے, تو اب یہ معیار قائم کر دیا سچی محبت کا, سچی معیار قائم کرتے. اگر آپ کا سچی محبت ہے اللہ اللہ کے رسول سے, تو پھر آپ کو باقی ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور پھر یہ مظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کیا ہے, بڑی بڑی آپ کی تجارتیں تھیں, اپنی بیویاں تھیں, بہن بھائی تھے, قوم قبیلہ تھا, سب کو چھوڑ کر کے صرف اپنے بدن پر کپڑے, بعض پہ تو بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے, وہ جو ہے خالی جو ہے ایک چادر لے کر کے, جیسے ایک صحابی کے لیے آتا ہے کہ جب مسلمان ہو گئے, حالانکہ بڑے جو ہے ناز و نعمتوں میں پلے ہوئے تھے, شہزادے تھے وہ, لیکن وہ ان کا جو چاچا بڑا مالدار تھا, چاچے کو جب پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے, تو اب چاچے نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو, یا یہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور ساری ناز نعمتوں کو چھوڑ دو. اور پھر چاچے نے اسلام کے مقابلے میں اس کے جو ہے کپڑے بھی اتار لیے, تو اس جو ہے صحابی نے سب چیزیں قربان کر دی. تو یہ تھا اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کے محبت کے لیے کہ سب چیزیں قربان کر کے وہ مدینہ تشریف لے آئے. اور بعض صحابہ کے لیے تھا کہ جو ہے جب ہجرت کرنے لگے تو آگے ان کے قوم قبیلے والے دوسرے آگے اور کہا کہ یہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہو, آپ نے یہاں مکے میں بزنس کی, اتنا مال بڑھایا, آپ یہ آپ وہاں نہیں آپ لے کے جا سکتے ہو. تو صحابی نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ سارا مال میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, سب کچھ میں زمین

0: وقت میں اللہ تمہیں اتوار رب تم کام آئے گا, اللہ کا رسول تمہیں کام آئے گا, مشکل وقت میں تیری مشکلات میں کون تمہیں کام آئے گا. تو فرمایا پھر آدمی کو صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے, اور اس رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ساری دن جو ہے ان جھوٹھی محبتوں کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کو قربان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ فرمایا کہ جب تمہارا یہ حال ہوگا تو اللہ کی محبت جو ہے جب مغلوب ہو جائے گی, دعویٰ ساری کرتے ہو. اور کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ اللہ کا عذاب پھر اس طریقے سے آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث فرمایا کہ یوشکو ان تتداعی علیکم الامم کما تتداعی الاکلات الى قصعت. فرمایا قریب ہے کہ ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کیسے؟ جیسے کہ فرمایا کہ جیسے کھانے کا ایک پیالہ ہو, بہت سارے لوگ بھوکے ہوں اور بھوکے لوگ سارے ایک دم جھپٹ پڑتے کھانے کے پیالے پر, اور کوئی آدمی آدھا لقمہ لیتا ہے, کوئی ٹکڑا لیتا ہے تو اس چٹ پٹ کر دیتے ہیں. تو گویا کہ تمہاری اتنی حالت ہی ہو, سارے تم پر جو ہے چڑھ دوڑیں گے. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے, تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے ہماری یہ حیثیت ہو جائے گی, سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں, تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگی, تعداد میں بہت زیادہ ہوگی, لیکن وزن میں غصہ ان کا غصہ صحیح, لیکن تمہارا وزن, تمہاری عزت, تمہاری شان و شوکت ایسے ہی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر تنکے بہنے والے ہوتے ہیں. تو بہنے والے سیلاب کا یہ رخ جا رہا ہے, تنکے کتنی تعداد میں بہرے ہوں تو وہ سیلاب کے اوپر چل تیرتے رہتے ہیں, جس طرح سیلاب مدری چلے جائے وہ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. یہ فرمایا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے, تمہارے جو ہے دشمنوں میں تمہاری کوئی ہیبت حیثیت ہی نہیں ہوگی. فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكَ الْوَهْنَ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈالے گا. صاحب نے رسول اللہ وہن کیا جائے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا. دنیا کی محبت, جب دنیا میں رہنے چاہو گے اس دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جاؤ گے, جتنی ذلت کی زندگی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے, اور موت سے تمہیں جو ہے ڈر لگے گا, تو اس وقت تمہارا حال یہ ہو جائے گا. آج کل مسلمانوں, آج یہی حال ہے مسلمانوں, تو امت مسلمہ کا حال دیکھ رہے ہو آج کہ 57 ملک بھی جمع ہو کر کے, اسلامی ملک جمع ہو کر کے, اور اس میں اتنی سارا سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے, سب دنیا کی نعمت اللہ مسلمان, اس کے باوجود آج وہ غزہ میں آج 2 سال سے جہاں وہاں جو انسانی قتل ہو رہا ہے, وہاں جو ایسے ظلم و ستم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے خود جو لوگ یعنی جن کے اندر انسانیت ہے, جن کے اندر کچھ ان کے اندر جو ہے انسانی خون ہے, وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ چیخ اٹھے ہیں. لیکن آج مسلمان اپنے ان بھائیوں کو بچا نہیں سکے, پھر آخر جنہوں نے دوسروں کو ان کو بے اپنا مال و دولت دیا کہ ہماری حفاظت کرنا, انہیں جا غداری کی, ان کے سب آ کے جوتے مارے, تو اب یہ پتا چل گیا کہ بھائی یہ تمہاری حیثیت ہے یہ, اور دوڑ کے آئے 57 ملک جمع ہو گئے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حیثیت آپ دیکھو کیوں, کیا وجہ ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے, عرب ہوں یا عجم ہوں, مال و دولت میں لگے ہوئے, عیاشیوں میں لگے ہوئے, اور عیاشیوں میں لگنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہ مال و دولت ہے کہ جہاز سونے کے برکے دے رہے ہیں. تو گویا کہ جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ دنیا کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے, اور دنیا کی محبت تمہارے قدر قومی غیرت ہی نہیں ہوگی. جو نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ مسلمان کا بھائی ہے, نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان جہاں بھی رہنے والا ہو, اور فرمایا عربی عجمی کو کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن انہوں نے مسلمان مسلمہ کو کیسے ڈیوائیڈ کر دیا, غریب علیحدہ ہیں اور امیر جو ہے وہ علیحدہ ہیں, اور جو میں عجمی علیحدہ ہیں, عربی علیحدہ ہیں, اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے آج اس امت کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, بے گور و گفن لاش پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ حال ہو جائے گا تم اس طرح سے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. تو مسلمانوں یہ درس ہے ہر مسلمان کے لیے, کہ انفرادی اعتبار سے, حکمران کے اعتبار سے, کہ مسلمانوں تمہاری عزت جو ہے وہ اس میں ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو. دنیاوی چیزوں کے لیے کہ مال بڑا ہو مال زیادہ ہو مال زیادہ ہو, اور اس مال کی وجہ سے تم دین کو چھوڑ دو, اور اس مال کو بڑھانے کے لیے تم اپنے دین کی قربانی دے دو, اللہ کے نبی کی قربانی دے دو, اللہ تعالیٰ کے احکام کو تم رون ڈالو, اور پھر کہو میں عاشق رسول ہوں, تمہارے دعوے میں ایسے جھوٹے ہو جیسے آج اگر کوئی کہے کہ مسلمان بڑی طاقت و قوت میں ہے. تو قرآن یہ صاف صاف بتاتا ہے, قرآن نے جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے پوشیدہ نہیں رکھا. تو یہ قرآن کی آیات ہے, یہ آپ کے لیے ایک معیار ہے, ایک ترازو ہے, اس ترازو کے مطابق ہر مسلمان اپنے ایمان کا ناپے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. یاد رکھو کل اللہ کے سامنے نہ کسی کا اس اعتبار سے حساب ہوگا کہ جی یہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, یہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہے. ہر آدمی کا اپنے اپنے عمل ہوگا اور وہاں تمہارا حساب ہوگا, تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے تم نے کیا کیا, کیا عمل کیا. یہ تو ہر آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے, اور خاص کر کے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, جو مسلمان چرے ظلم کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کو ظلم سے بچائے, غزہ کے مسلمانوں کو اللہ مدد فرمائے, اور جو لوگ جو ہے وہ سمول فوٹیلا جو جا رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور کامیاب ہو جائیں, تاکہ یہ تو اتنا حصار اتنے عرصے سے ہے ان کا پابندی لگی ہوئی ہے, حصار کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑے اس کو, اور غزہ کے مسلمانوں کو اللہ ان کے حال پر رحم کرے, ان کو جو ہے کھانا پانی پی پینے کچھ ملے, اور اللہ ان کی مصیبتوں کو اللہ امتحان کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اللہ تعالیٰ دور کرے, امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایمان کے پر کھڑے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نظر فرمائے, اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, یعنی پچھلے دنوں میں رائے صاحب نے کہا تھا کہ بہت سارے بھائی اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں, مرد عورت چوڑے بوڑھے بوڑھے جوان, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے, اور ہر وقت ہمیں اس بات کا یقین دلائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وہاں ہم کیا منہ دکھا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین, آپ کتاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا, انہوں نے جو باتیں کی آپ ان پر غور کریں, غور سے سنیں, قرآن پاک کو کھولیں, حدیث کی کتاب کو کھولیں, خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں, خود سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں لوگ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ خود ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. سمجھ یہ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں, باقی آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: آواز دل کی، میوزک کی، سوچ کی اور آپ کی، آپ کی آواز۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب اور تجزیہ نگار عدنان علی امین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی آواز پر۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم کی راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر کو اور عدنان ہمارے ساتھ ہیں، ان کو سب کو السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب،
2: شاہ صاحب، سب سے پہلے موسم کا حال جاننا چاہیں گے۔ آواز چل رہی ہے، اسکول صبح کھل رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے بچوں کو؟
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، موسم جو ہے وہ 20 اور 22 کے درمیان ہے اس وقت، ڈگری باہر، موسم اچھا ہے اور بچے جو ہیں کچھ کل اسکول جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ منگل کو، زیادہ تر جو اسکول ہیں وہ ان منگل 10th کو کھل رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہی ہے کہ بچوں کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ کیونکہ بہت سارے پہلی دفعہ اسکول کو جوائن کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ پہلی دفعہ نئی کلاسوں میں انٹر ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو پرانی کلاس تھی اگر وہ پانچویں میں تھے تو وہ چھٹی میں جا رہے ہیں اور چھٹی میں تھے تو وہ ساتویں میں جا رہے ہیں، تو ہم ان سب کو آپ کے ادارے کی طرف سے، اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گی کہ اگر ہم فٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں، سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، تو ہمیں معصوم بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ جو بانےون اور وگس ٹو جاتے ہیں وہ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ آسانی سے پیرنٹس ان کو اسکول پہنچا دے، بانےون میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو پہلے بچے ہوتے ہیں، پہلی یا دوسری کلاس میں جانے والے، وہ ابھی روڈز کے جتنے بھی تفصیلات ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے وہ واقف نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ فٹ پاتھ کے نزدیک کھڑے ہیں یا وہ کیا، تو اس میں ہمیں باقاعدہ ان کو رستہ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو اطمینان سے جو ہے وہ سڑک کراس کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ جب چھوٹی کلاس میں ہوتا ہے تو اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، اتنی اس کو ہوش مندی میں نہیں ہوتا یا وہ اتنا زیادہ سیکھا نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں پہ وہ اسکولوں میں باقاعدہ بچوں کو سکھلاتے ہیں اور یہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد بچے آپ کو زیبرا کلاس اور فورین گانگ کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوں گے کہ بچے کس طریقے سے سڑک کو کراس کرتے ہیں، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی سٹکس جس کے آگے یلو کلر لگا ہوگا اس کو لے کے کھڑے ہوں گے اور وہ باقاعدہ آپ کو سٹاپ کرنے کا اور رستہ آپ کو گاڑی روکنے کا پورا پورا جو ہے وہ اشارہ کریں گے، تو یہ پیرنٹس کے، ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ جہاں آپ ان بچوں کو دیکھیں تو آپ گاڑی کو سپیڈ لیمٹ کنٹرول کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس جگہ جہاں پہ اسکول ہے وہاں پہ گاڑی کی سپیڈ لیمٹ جو ہے آلریڈی 30 اور 40 ہوتی ہے اور اس سے زیادہ آپ سپیڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور جہاں آپ دیکھیں کہ اب وہ بچے فٹ پاتھ پہ چلنا شروع ہو گیا تو آپ کو گاڑی کو جو ہے وہ اسٹاپ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے جو ہے وہ سڑک کراس کر لے۔ جی راجہ صاحب،
2: عدنان آپ نے باتیں سنی شاہ صاحب کی، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
4: صحیح ہے، بات صحیح کی گئی ہے کہ پہلے دو تین دن بچوں کے لیے تیار کرنی چاہیے اور بچوں کو مدد کرنی چاہیے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اسکول کچھ لوگوں کو ٹرین کیا گیا ہے وہ پھر باہر آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں بچوں کے لیے، تو بچے جو ہیں جس طرح سے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مسائل نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، ضروری یہی ہے کہ بچوں کو کیا کہتے ہیں بندہ دیکھے اور بچوں کو کیا کہتے ہیں پروٹیکٹ کرے، اور ان کی مدد کریں۔
2: شاہ صاحب، یہ عدنان کی بھی بات آپ نے سنی، بچے اسکول کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ شاپنگ کرنی تھی والدین نے کروانی تھی، بچوں نے کر لی ہیں، بچے تو نہیں سوچتے کہ اخراجات اچھے خاصے ہو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو اب بچے کالج بھی جو ہے وہ شروع کریں گے، تو شاہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئے اسکول کھلے ہوئے ہیں، میلہ والے اسکول کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے زیادہ میلہ ہو چکے ہیں، اور شاہ صاحب اب لگتا ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا، عام آگے نکل گیا، میلہ آگے نکل گیا، قائد اعظم جو ہے وہ نہیں رہے چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں رحمۃ اللہ، علامہ اقبال نہیں رہے، اب جو ہے وہ مینگو ہی رہ گئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
3: یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ مینگو فیسٹیول جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے یہاں پہ ایک بزنس کی بزنس جو ہے وہ ٹائکون بن چکا ہے، یہاں پہ لوگ اب ایک قسم کا اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، لیکن جو مشکلات ہیں لوگوں کی، پارکنگ کی، دوسری قانون کا، جتنے بھی میلہ لگاتے ہیں لوگ یا جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، ان کی قانون کی جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے، یہاں پہ گاڑیاں ہم نے رکھ لی ہیں، ہمیں یہ تمیز نہیں کہ ہم ان کو کہاں پارک کریں، کس طرح پارک کریں، اگر ہم کسی کی پارکنگ پلیس میں جا کے اپنی گاڑی اس پارکنگ کے اندر کھڑے کر رہے ہیں تو وہاں کے جو ویلکور ہیں، وہاں کا جو پارکنگ کا جو نظام ہے، اس پہ جو سکلٹ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے اور ہم اپنی گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ان کو پرابلم پیش آتی ہیں، اور وہ جب گھروں میں آتے ہیں شاپنگ کر کے یا کہیں باہر سے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری کی ساری پارکنگ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، حالانکہ عموماً میں خود اس ایریے میں رہتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم 5-6 گاڑیوں کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہر روز رات کو خالی ہوتی ہے، اگر کسی کا مہمان آ جاتا ہے یا کوئی باہر سے بندہ آ جاتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے ایکسٹرا گاڑی وہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں آسانی سے، اور ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں جو فری پارکنگ تھی اب اس علاقے میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ آدھے گھنٹے کی پارکنگ ہو گئی ہے، اور بہت پرابلم ہو گئی ہے لوگوں کو کہ لوگ باہر سے آ کے اپنے جو ہے وہ فنکشنز کے اوپر لوگوں کے پارکنگ کے اندر گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے گراس پلان جو ہے جہاں گھاس لگا ہوا اس کے اوپر اور فٹ پاتھ کے اوپر اور ایسی جگہ پہ، تو یہ تو پرابلم جو ہے یہ ایلبرٹ سٹون میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اور کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے جو پلانرز ہیں جو یہ پلان لے کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس طریقے سے یہ جگہ کو چلانا ہے، تو کل پولیس سے بڑی کلیئر بات ہوئی ہے، عدنان بھی اس پہ بات کرے گا، اس کی بھی ہوئی ہے، میری جو بات ہوئی ہے تو مجھے انہوں نے کہا ہے، پولیس والوں نے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا میلہ ہے، ہم اس کو جو ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن لوگوں نے اتنی زیادہ شکایات کی ہیں تو ہمیں مجبوراً یہاں پہ آنا پڑا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ان کو ہم منع کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں، آگے جا کے کہیں گاڑی پارک کریں، تو پھر بھی وہ ہماری بات نہیں کر رہے، ٹریفک کو بلاک کر رہے ہیں، تو اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تو اس کا کیا طریقہ ہے، انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے یہاں پہ اپنا فیسٹیول کرنے کا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، تو پولیس والوں نے کہا کہ نہ کمیون نے ہمیں انفارم کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ہم سے اجازت لی ہے، اگر یہ ہم سے اجازت لے لیتے تو ہم یہاں پہ سختی نہ کرتے بلکہ ان کے لیے کوئی ایسی ہدایات جاری کرتے، ایسا کوئی راستہ اختیار کرتے کہ یہاں یہ آسانی سے اپنی گاڑیاں پارک کر لیتے اور ان کو جرمانہ بھی نہ ہوتا، تو یہ پولیس نے حیران کن بات کی کہ ہمارے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ کسی کی پارکنگ پلیس پہ اپنے جہاں نمبر لکھا ہو اس کے اندر اپنی گاڑی نہیں کھڑے کرتے، تو یہ سب کچھ تو میں خاموشی سے سنتا رہا، لیکن ہم اب عدنان کی طرف جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ کل وہاں پہ موجود تھا, تو اس کی بھی پولیس سے بات ہوئی ہے, تو یہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیوں اتنے زیادہ پولیس آ گئی تھی؟ جی عدنان,
4: دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا اور کسی کے ایونٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اور میں کسی کو کیا کہتے ہیں کامرس نہیں کرنا چاہتا اس طرح کا, کیونکہ دیکھیں میں آپ کا تھوڑا ٹائم لگے گا ایکسپلین کرنے میں. اس میں دو وجہ ہیں, اس میں مجھے پتا ہے کہ اس پہ بہت سارے لوگ ٹارگٹ بھی ہوں گے اور بات بھی ہوگی, مگر یہ بات اب جہاں تک مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے یہ بات آگے تک جائے گی اور ڈیفینیٹلی پولیس نے تلا دینی ہوتی ہے کہ ممبروں کو جب اس طرح کا انوینٹ ہو, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ راجہ صاحب آپ کو نہیں, میں اور انکل میرے دونوں ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم دونوں اس ایریا میں رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ میری لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے آج صبح ہی میری ابھی, اور وہ لوگوں نے اس بار طے کر لیا ہے کہ وہ اپنی پروگریس کو بھی اور ایڈمیشن کو مون کو بھی افیکٹ لکھیں گی اپنی پسٹی اور سن کی وجہ سے جو انہوں نے مجھے کہا ہے. ایک بات یہ ہے, اب وہ کیا لکھتے ہیں اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی ساری ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جب مینگو فیسٹیول کیا تھا نا 11 جولائی کو, پہلا جو ہم نے مینگو فیسٹیول کیا تھا اس کے اندر مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ مسئلے ہیں. جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ, میں اس کے منہ پہ بھی کہنے کی تیار ہوں کیونکہ میں اس بندے کی پہلے بھی میں نے بڑا اس کا ہے میرا اس کے ساتھ, وہ مذاق میرا اڑانے لگ پڑا تھا اور اس چیزوں پہ تھا, تو میں نے اسے غصے میں میں نے اسے ڈائریکٹلی کہا تھا, میں نے کہا تم مجھے جو مرضی کہو, میں نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے, تم مجھے پاگل سمجھتے ہو نا تو پھر تم پاگل ہو. میں نے ڈائریکٹلی جو بات ہے میں نے آج آپ کے پلیٹ فارم میں کہہ دی, میں نے کہا پھر تم پاگل ہو, میں نے کہا تمہاری وجہ سے ہی میرے ووٹ جب ہوئے تھے, کیونکہ لوگ جب تم میرے کمپین میں آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ تم نے اس بندے کو رکھا ہے ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا جس کو پتا ہی نہیں بات کیسے کرنی ہے سیریس کب ہونا ہے یہ چیزیں کیا ہونی ہیں. کل بھی وہی ہوا ہے کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کل کہ آپ جب پروگرام کراتے ہیں نا, خان صاحب کو پتا ہے راجہ صاحب آپ بھی آئے ہیں, ہم لوگ اپنے پروگرام اندر کراتے تھے, ہم باہر نہیں نکلے کبھی حال سے وہاں پہ, تو اس لیے پولیس نارمل جب آتی تھی نا تو وہ کچھ نہیں تھی کہتی, کچھ کیا کہتے ہیں کچھ ایریا سے نہیں تھی کہتی, مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 23 مئی کو نا جب ہمارا لاسٹ پروگرام ہوا ہے اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے نا اوبیس جو کمپنی ہے بہاری صاحب آپ کو پتا ہے ان نے کچھ سختیاں قانون کے ساتھ مل کے ان پارکنگ میں کر دی تھی. سب سے پہلے یہ کہ شام میں ایک کپوٹ ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے جن نے لائسنس لیا ہوگا کہ جس کا سب سے پہلے کپوٹ جس نے گاڑی اپنی کھلانی ہوتی ہے گراس میں اس نے اپنا گراس خریدا ہوتا ہے, جب آپ اس کے اندر گاڑیاں لوگوں کے اندر کھڑی کرنے لگ پڑیں گے وہ لوگ بہت سخت بولتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر انوینٹ کرتے ہیں نا تو آپ نے قانون سے پرمیشن لینی ہوتی ہے, آپ کوئی انوینٹ نہیں کر سکتے پرمیشن کے بغیر, آپ نے پولیس کو قانون کو بھی دینی ہوتی ہے اور پولیس کو بھی کاپی دینی ہوتی ہے. میں جب گھر سے جا رہا تھا, میں جا رہا تھا سودا لینے اپنی فیملی کے ساتھ, جب میں نے پولیس کو دیکھا میں نے دیکھا کہ دو پولیس کی گاڑیاں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہیں, اور پھر میں نے مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا انکل کے نہیں, مگر آپ کو پتا ہے وہ جو بون فورٹ ہے جہاں سے وہ ڈاکٹر کی طرف ہے وہاں پہ بھی دو گاڑیاں پولیس کی کھڑی تھی, مطلب ٹوٹل 4 گاڑیاں میں نے پولیس کی دیکھی ہیں. جب میں واپس آیا ہوں نا کیا کہتے ہیں حال کی طرف سودا لے کے, تو پولیس دوسری سائڈ پہ کھڑی تھی سلون کپڑوں میں بھی کھڑی تھی. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا آپ اس طرح کیوں آئے ہیں اور کیا وجہ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا بھی پتا ہے ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے کیونکہ ڈیپوٹی کاؤنسل ہوں میں اور اپنی پارٹی کے اندر میرے عہدے ہیں اور خیر وہ بھی میں ان کے ساتھ ہوں. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نا گاڑیاں پوری گاس پلین پہ بھی کھڑی شروع کر دی تھی اور بس آپ کے طرف تھی, ہم نے پھر ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ہم سے تعاون کریں, اور ہم ان کو بتا رہے تھے کہ آئندہ سے آپ جب کریں گے نا تو پولیس کیا کہتے ہیں جس طرح یہ ہوتا ہے نا قانون جس طرح اپلائی کرنا ہوتا ہے, جس طرح ہم نے اپنے سیکنڈ انوینٹ میں اپلائی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں, اگر انہوں نے کہا تھا ہم اطلاع دے دیتے ہیں, انہوں نے اجازت کے بارے میں کہا تھا آپ نے کیوں ڈیٹ کیا, کیونکہ کچھ اپنے قاعدے ہوتے ہیں اس میں پیریڈ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, تو مجھے نہیں تھا پتا جو بات ہے کیونکہ میں مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ لوگ ہیں. ادھر ایک اور مسئلہ پڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ یہ جس جگہ پہ یہ ایونٹس کر رہے تھے. مجھے پتا ہے بڑے لوگ بات کریں گے, بڑے لوگ طاقت کریں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ خصوصی طور پہ پولیٹیکل پارٹی کو ٹریول پروگرام کے لیے دی جاتی ہے. تو وہاں پہ بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ گزر رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی ہمیں کیوں نہیں مل سکتی, جب ان کو مل گئی ہے. تو وہ ایک اب سٹنی دو ڈبیٹ ہو گئے کہ پارٹی کے بھی اور یہ بھی, مگر پارٹی کا یہ ہے کہ جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو پارکنگ کا پورا بندوبست کرنا ہوتا ہے, وہ لا اینڈ آرڈر میں لکھا ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان نے کیا پرمیشن دی ہوئی تھی کیا ان کی نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی طرح چل رہے ہیں. اور یہ اس کا
5: نہیں, عدنان میں آپ کو صاف کروں گا, انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی اور کبھی پرمیشن نہیں لی. اگر انہوں نے پرمیشن لی ہوتی تو پولیس کبھی بھی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی, بلکہ وہ آ کر تو لوگوں کی سہولت کے لیے جگہ مہیا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہ کمیون کو پتا اس چیز کا اور نہ ہمیں علم ہے, اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے. یہ میرے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان کی جو لوگ کھڑے تھے وہاں پہ جو کمیٹی کے بندے تھے جنہوں نے یلو جیکٹ پہنے, ان کے سامنے پولیس والوں نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے.
4: آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ پرمیشن نہیں ہو تو پھر پولیس استعمال نہیں کرتی. کیونکہ آپ کو میں اب اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے مینٹ پہ وہ دو یا تین دفعہ گزرے ہیں اور انہوں نے بس یہ دیکھا کہ گاڑیاں ٹھیک ہیں, راستے ٹھیک ہیں کہ نہیں, وہ نکل گئے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے تیسری دفعہ جب میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا اب آپ تیسری دفعہ آئے نا, آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے, اور جو آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سرکی پومیس کا آ رہے ہیں اور کچھ بندے آ رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جگہ ان کے لیے سیف ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو ماریں گے رننگ یا کیا کریں گے. میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں ہم اس پوائنٹ سے آئے ہیں, ہم ویسے نہیں آئے. ویسے اس نے کہا ہمیں پتا ہے کہ آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے اور آپ کو اجازت ہے اس کرنے کی, اور آپ کی مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ کوئی
5: لیکن عدنان ایک سوال ہے کہ جہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے کونسلر بھی وہاں پہ موجود تھے, اس کو ارینج کرنے والے بھی موجود تھے, وہاں پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں یہ عوام کو بتاتے, کیوں نہیں یہ قانون کو پڑھ کے جاتے اور کہتے کہ یہاں پہ کمیون کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, پولیس کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, یہ عام عوام کو کیوں نہیں بتاتے اور کیوں یہ پاکستان والی حرکتیں یہاں پہ کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے
4: انکل. دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں نے کل بھی کچھ بندوں کو کہا کہ پولیس آپ اب کسی طرح بیٹھیں اور ہم بات چیت کریں, کیونکہ آئندہ سے آپ مینٹ تو کر لیں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنا ہے.
5: عدنان میں آپ کو سٹاپ کروں گا, چودھری ولایت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا.
6: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

0: back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے، اور آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے کہ سفارت خانہ نے پہلے اطلاع کر دی تھی کہ 14 اگست کو وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، تو آج اس دفعہ بھی وہ 14 اگست کو اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، چونکہ ہم پبلک کے آدمی ہیں، عوام کے آدمی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ لائف معلومات آپ کو ملے، آپ کو دعوتیں، یہ دعوتیں عام ہوتی ہے۔ تو اس وقت عوامی سفیر پاکستان جناب محترم شعیب سرور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شعیب صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید۔
1: جی، السلام علیکم راجہ صاحب، آپ کو اور تمام کمیونٹی ممبران کو جو اس وقت ریڈیو سن رہے ہیں۔
0: شعیب صاحب، آپ نے بڑا بیزی یہ سال گزارا، یہ جو سال نیا 2026 کا ہے، اس میں آپ بہت زیادہ بیزی رہے۔ پہلے کرونے میں تو آپ کو وہ ٹائم نہیں ملا تھا، آپ نے ساری مصروفیات کی جو ہے وہ کسر نکال دی، مینگو فیسٹیولز ہوئے، اس دفعہ پاکستان کا سب سے زیادہ عام جو ہے وہ بکا ڈنمارک کی ہسٹری میں، اور بھی بہت سارے پروگرام ہوئے انفارمیشن کے حوالے سے، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ آپ 14 اگست کو پروگرام ہمیشہ کی طرح آ رہا ہے، تو 14 اگست کے حوالے سے اپنی کمیونٹی کو کیا میسج دیں گے؟
1: جی، یہ ہر سال کی طرح جی ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھی 14 اگست کی جو فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہے، اور وہ 10:30 بجے جی امبیسی میں ہے، اور تمام پاکستانیوں کو جی انویٹیشن ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آئیں اور اس پروگرام میں جی شرکت کریں، اور انشاءاللہ اس دفعہ پچھلی دفعہ کی طرح آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ لارج نمبرز میں پاکستانی آئیں گے۔ اور یہ سال اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ایک اس میں خصوصیت ہے کہ یہ قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ ہے پاکستان، ان کی پیدائش کی، تو یہ ہمارے لیے جو 2026 ہے کا جو جشن آزادی ہے وہ ایک ڈبل ایک خوشی کا ایک موقع ہے۔ اور یہ اس وقت ہم جشن آزادی منا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور جو پاکستان جو ایک رول ادا کر رہا ہے دنیا میں بین الاقوامی امن کے لیے، جس میں ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ گلوبل ڈپلومیسی میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور اس کی اپریسیشن بھی ہو رہی ہے، تو اس وقت پاکستان کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے مختلف اقوام میں، اور دنیا ہمارے اس رول کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے۔ تو میں تمام پاکستانیوں کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کے ریڈیو کے توسط سے سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دی ہے کہ جی کہ تم آپ لوگ آئیں فیملیز کے ساتھ، اور یہ ہمارے ساتھ جو یوم آزادی کو منائیں جی۔
0: سفیر پاکستان، یہ دعوت عام ہے نا؟
1: جی جی، تمام پاکستانیوں کے لیے ہے جی، بالکل، جو ڈنمارک میں رہتے ہیں۔
0: سفیر پاکستان، چونکہ آپ کو پتا کہ دنیا میں جو قانون قاعدے سیکورٹی کا انتظام، اس کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں؟
1: جی، وہ جو ہے جو سیکورٹی کے معاملات وہ ڈینش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے ان کا مکمل اس بارے میں تعاون رہا ہے، اور وہ ہوسٹ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے اس بارے میں آگاہ ہے جی، تو آپ ہمیشہ کی طرح جی آپ آئیں ضرور، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ خوشیوں میں شریک ہوں جی۔
0: سفیر پاکستان، اس دفعہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے، اس دفعہ پاکستان کا آم ڈنمارک کی ہسٹری میں بہت زیادہ بکا۔
1: جی جی، اللہ کا شکر ہے جی، جو پاکستان کا جو مقام اس وقت دنیا میں ہے ہماری سفارتکاری کی وجہ سے، اس کی ہر جگہ اپریسیشن ہے، اور یہ یقیناً جو اس وقت ڈنمارک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اس دن آپ کے لیے آپ شاید کوئی خصوصی پارٹیسپینٹ بھی ادھر ہو، تو انشاءاللہ جو کہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ جی کہ ہماری اس وقت تعلقات کس لیول پہ ہیں ڈنمارک، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ مضبوط فردر ہوں گے، اور اس میں ہماری پاکستانی کمیونٹی کا بھی جی ڈنمارک میں بڑا رول ہے، جو کہ اس سوسائٹی کا، اس ملک کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں، اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کی تمام فیلڈز میں۔
0: سفیر پاکستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔
1: شکریہ جی، اور میں انشاءاللہ آپ کو بھی امید ہے کہ جی پرسوں ہماری ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ،
0: تھینک یو جی، پاکستان زندہ باد،
1: پاکستان زندہ باد۔
0: سامعین ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب، جن کا آپ اوپن میسیج سن رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ دعوت عام دیتے ہیں، اوپن ان کا میسیج ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ آ سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو آپ کو پاس ٹائم ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اپنے ملک کا جو پیار ہوتا ہے وہ سب کا پیار ہوتا ہے، کسی امبیسڈر صاحب کا نہیں، سب کا ہوتا ہے، پاکستان سب کا، کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے۔ تو جب سفیر محترم آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त हमारे थिंक टैंक सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और तजिया निगार अदनान अली अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि राजा गफूर साहब आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टर को और अदनान हमारे साथ हैं, इनको सबको सलाम अलैकुम। जी राजा साहब,
1: शाह साहब सबसे पहले मौसम का हाल जानना चाहेंगे। आवाज चल रही है, स्कूल सुबह खुल रहे हैं, आप क्या कहेंगे बच्चों को?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौसम जो है वो 20 और 22 के दरमियान है इस वक्त, डिग्री बाहर, मौसम अच्छा है और बच्चे जो हैं कुछ कल स्कूल जाएंगे और कुछ जो है वो मंगल को। ज्यादातर जो स्कूल हैं वो इन मंगल 10th को खुल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यही है कि बच्चों को भी ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि बहुत सारे पहली दफा स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली दफा नई क्लासों में एंटर हो रहे हैं, यानी कि उनके जो पुरानी क्लास थी अगर वो पांचवी में थे तो वो छठी में जा रहे हैं और छठी में थे तो वो सातवीं में जा रहे हैं। तो हम उन सबको आपके इदारे की तरफ से, अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज है वो हमें देखना पड़ेगी कि अगर हम फुटपाथ पे जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, तो हमें मासूम बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बानेवन और वोगस स्कूल जाते हैं वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और वो आसानी से पेरेंट्स उनको स्कूल पहुंचा दे, बानेवन में पहुंचा देते हैं, लेकिन जो पहले बच्चे होते हैं, पहली या दूसरी क्लास में जाने वाले, वो अभी रोड्स के जितने भी तफसात होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनसे वो वाकिफ नहीं होते। तो लिहाजा उनके उनकी बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि वो फुटपाथ के नजदीक खड़े हैं या वो क्या, तो इसमें हमें बकायदा उनको रास्ता देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको इत्मीनान से जो है वो सड़क क्रॉस करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा जब छोटी क्लास में होता है तो उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इतनी उसको होशबंदी में नहीं होता या वो इतना ज्यादा सीखा नहीं होता। हालांकि यहाँ पे वो स्कूलों में बकायदा बच्चों को सिखलाते हैं और ये शुरू हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद बच्चे आपको जेब्रा क्रॉस और फुरिन गांव के ऊपर खड़े हुए नजर आएंगे और वो ड्यूटियां दे रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके से सड़क को क्रॉस करते हैं। वो अपने छोटे छोटे स्टिक्स जिसके आगे येलो कलर लगा होगा उसको लेके खड़े होंगे और वो बकायदा आपको स्टॉप करने का और रास्ता आपको गाड़ी रोकने का पूरा पूरा जो है वो इशारा करेंगे। तो ये पेरेंट्स के, हर आदमी के ये फर्ज है कि जहां आप उन बच्चों को देखें तो आप गाड़ी को स्पीड लिमिट कंट्रोल कर लें और ये याद रखें कि इस जगह जहां पे स्कूल है वहां पे गाड़ी की स्पीड लिमिट जो है ऑलरेडी 30 और 40 होती है और इससे ज्यादा आप स्पीड नहीं कर सकते, लिहाजा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और जहां आप देखें कि अब वो बच्चे फुटपाथ पे चलना शुरू हो गया तो आपको गाड़ी को जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए ताकि वो इत्मीनान से जो है वो सड़क क्रॉस कर ले। जी राजा साहब,
1: अदनान आपने बातें सुनी शाह साहब की, आपका तजिया क्या कहता है?
3: सही है, बात सही की गई है कि पहले दो तीन दिन बच्चों के लिए प्यार करनी चाहिए और बच्चों को मदद करनी चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो फिर बाहर आते हैं तो मदद करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे जो हैं बच्चों के जैसे मिसाल ना हो, कोई मसला ना हो, तो जरूरी यही है कि बच्चों को क्या कहते हैं बंदा देखे और बच्चों को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करे और उनकी मदद करे।
1: शाह साहब, ये अदनान की भी बात आपने सुनी, बच्चे स्कूल की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, उन्होंने जो कुछ शॉपिंग करनी थी वालदैन ने करवानी थी बच्चों ने कर ली है। बच्चे तो नहीं सोचते कि अखराजात अच्छे खासे हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो अब बच्चे कॉलेज भी जो है वो शुरू करेंगे, तो تو شاہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئے اسکول کھلے ہوئے میلہ والے اسکول کھلے ہوئے ہیں, بہت سارے زیادہ میلہ ہو چکے ہیں, اور شاہ صاحب اب لگتا ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا, عام آگے نکل گیا, میلہ آگے نکل گیا, قائد اعظم جو ہے وہ نہیں رہے چونکہ وہ فوت ہو چکے رحمۃ اللہ, علامہ اقبال نہیں رہے, اب جو ہے وہ مینگو ہی رہ گئے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
2: یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ مینگو فیسٹیول جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے یہاں پہ ایک بزنس کی بزنس جو ہے وہ ٹائکون بن چکا ہے, یہاں پہ لوگ اب ایک قسم کا اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں, لیکن جو مشکلات ہیں لوگوں کی, پارکنگ کی, دوسری قانون کا, جتنے بھی میلہ لگاتے ہیں لوگ یا جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کی قانون کی جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. یہاں پہ گاڑیاں ہم نے رکھ لی ہیں, ہمیں یہ تمیز نہیں کہ ہم ان کو کہاں پارک کریں, کس طرح پارک کریں, اگر ہم کسی کی پارکنگ پلیس میں جا کے اپنی گاڑی اس پارکنگ کے اندر کھڑے کر رہے ہیں تو وہاں کے جو ویلکور ہیں, وہاں کا جو پارکنگ کا جو نظام ہے, اس پہ جو سکلٹ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے اور ہم اپنی گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ان کو پرابلم پیش آتی ہیں, اور وہ جب گھروں میں آتے ہیں شاپنگ کر کے یا کہیں باہر سے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری کی ساری پارکنگ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. حالانکہ عموماً میں خود اس ایریے میں رہتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم 5-6 گاڑیوں کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہر روز رات کو خالی ہوتی ہے. اگر کسی کا مہمان آ جاتا ہے یا کوئی باہر سے بندہ آ جاتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے ایکسٹرا گاڑی وہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں آسانی سے, اور ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں جو فری پارکنگ تھی اب اس علاقے میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ آدھے گھنٹے کی پارکنگ ہو گئی ہے, اور بہت پرابلم ہو گئی ہے لوگوں کو کہ لوگ باہر جا کے اپنے جو ہے وہ فنکشنز کے اوپر لوگوں کے پارکنگ کے اندر گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے گراس پلان جو ہے جہاں گھاس لگا ہوا اس کے اوپر اور فٹ پاتھ کے اوپر اور ایسی جگہ پہ, تو یہ تو پرابلم جو ہے یہ ایلبرٹ سٹون میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں اور کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے جو پلانرز ہیں جو یہ پلان لے کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس طریقے سے یہ جگہ کو چلانا ہے, تو کل پولیس سے بڑی کلیئر بات ہوئی ہے, عدنان بھی اس پہ بات کرے گا, اس کی بھی ہوئی ہے, میری جو بات ہوئی ہے تو مجھے انہوں نے کہا ہے پولیس والوں نے, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا میلہ ہے, ہم اس کو جو ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, لیکن لوگوں نے اتنی زیادہ شکایات کی ہیں تو ہمیں مجبوراً یہاں پہ آنا پڑا ہے, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ان کو ہم منع کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں, آگے جا کے کہیں گاڑی پارک کریں تو پھر بھی وہ ہماری بات نہیں کر رہے, ٹریفک کو بلاک کر رہے ہیں. تو اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تو اس کا کیا طریقہ ہے, انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے یہاں پہ اپنا فیسٹیول کرنے کا, تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. تو پولیس والوں نے کہا کہ نہ کمیون نے ہمیں انفارم کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ہم سے اجازت لی ہے, اگر یہ ہم سے اجازت لے لیتے تو ہم یہاں پہ سختی نہ کرتے بلکہ ان کے لیے کوئی ایسی ہدایات جاری کرتے, ایسا کوئی راستہ اختیار کرتے کہ یہاں یہ آسانی سے اپنی گاڑیاں پارک کر لیتے اور ان کو جرمانہ بھی نہ ہوتا. تو یہ پولیس نے حیران کن بات کی کہ ہمارے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, اور ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ کسی کی پارکنگ پلیس پہ اپنے جہاں نمبر لکھا ہو اس کے اندر اپنی گاڑی نہیں کھڑے کرتے. تو یہ سب کچھ تو میں خاموشی سے سنتا رہا, لیکن ہم اب عدنان کی طرف جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ کل وہاں پہ موجود تھا, تو اس کی بھی پولیس سے بات ہوئی ہے, تو یہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیوں اتنے زیادہ پولیس آ گئی تھی. جی عدنان,
3: دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا, کسی کے ایونٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی کو کیا کہتے ہیں کامرس نہیں کرنا چاہتا اس طرح کا, کیونکہ دیکھیں میں آپ کا تھوڑا ٹائم لگے گا ایکسپلین کرنے میں. اس میں دو وجہ ہیں, اس میں مجھے پتا ہے کہ اس پہ بہت سارے لوگ ٹارگٹ بھی ہوں گے اور بات بھی ہوگی, مگر یہ بات اب جہاں تک مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بات آگے تک جائے گی اور ڈیفینیٹلی پولیس نے تلا دینی ہوتی ہے کہ ممبروں کو جب اس طرح کا انوینٹ ہو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ راجہ صاحب آپ تو نہیں, میں اور انکل میرے دونوں ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم دونوں اس ایریا میں رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ میری لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے آج صبح ہی میری ابھی, اور وہ لوگوں نے اس بار طے کر لیا ہے کہ وہ اپنی پروگریس کو بھی اور ایڈمیشن کو مون کو بھی افیکٹ لکھیں گی اپنی پسٹی اور سن کی وجہ سے جو انہوں نے مجھے کہا ہے. ایک بات یہ ہے, اب وہ کیا لکھتے ہیں اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی ساری ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جب مینگو فیسٹیول کیا تھا نا 11 جولائی کو, پہلا جو ہم نے مینگو فیسٹیول کیا تھا اس کے اندر مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ مسئلے ہیں. جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ, میں اس کے منہ پہ بھی کہنے کی تیار ہوں کیونکہ میں اس بندے کی پہلے بھی میں نے بڑا اس کا ہے میرا اس کے ساتھ, وہ مذاق میرا اڑانے لگ پڑا تھا اور اس چیزوں پہ تھا, تو میں نے اسے غصے میں میں نے کہا اسے ڈائریکٹلی کہا تھا, میں نے کہا تم مجھے جو مرضی کہو, میں نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے, تم مجھے پاگل سمجھتے ہو نا تو پھر تم پاگل ہو. میں نے ڈائریکٹلی جو بات ہے میں نے آج آپ کے پلیٹ فارم میں کہہ دی, میں نے کہا پھر تم پاگل ہو, میں نے کہا تمہاری وجہ سے ہی میرے ووٹ جب ہوئے تھے, کیونکہ لوگ جب تم میرے کمپین میں آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ تم نے اس بندے کو رکھا ہے ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا جس کو پتا ہی نہیں بات کیسے کرنی ہے سیریس کب ہونا ہے یہ چیزیں کیا ہونی ہیں. کل بھی وہی ہوا ہے کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کل کہ آپ جب پروگرام کراتے ہیں نا سارا صاحب کو پتا ہے راجہ صاحب آپ بھی آئے ہیں, ہم لوگ اپنے پروگرام اندر کراتے تھے, ہم باہر نہیں نکلے کبھی حال سے وہاں پہ, تو اس لیے پولیس نارمل جب آتی تھی نا تو وہ کچھ نہیں تھی کہتی یا کچھ کیا کہتے ہیں کچھ ایریا سے نہیں تھی کہتی. مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 23 مئی کو نا جب ہمارا لاسٹ پروگرام ہوا اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے ان نے نا اوبیس جو کمپنی ہے بہاری صاحب آپ کو پتا ہے ان نے کچھ سختیاں قانون کے ساتھ مل کے ان پارکنگ میں کر دی تھی. سب سے پہلے یہ کہ شام میں ایک کپوٹ ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے جن نے لائسنس لیا ہوگا کہ جس کا سب سے پہلے کپوٹ جس نے گاڑی اپنی کھلانی ہوتی ہے گراس میں اس نے اپنا گراس خریدا ہوتا ہے, جب آپ اس کے اندر گاڑیاں لوگوں کے اندر کھڑی کرنے لگ پڑیں گے وہ لوگ بہت سخت بولتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر انوینٹ کرتے ہیں نا تو آپ نے کمون سے پرمیشن لینی ہوتی ہے, آپ کوئی انوینٹ نہیں کر سکتے پرمیشن کے بغیر, آپ نے پولیس کو کمون کو بھی دینی ہوتی ہے اور پولیس کو بھی کاپی دینی ہوتی ہے. میں جب گھر سے جا رہا تھا میں جا رہا تھا سودا لینے اپنی فیملی کے ساتھ, جب میں نے پولیس کو دیکھا میں نے دیکھا کہ دو پولیس کی گاڑیاں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہیں, اور پھر میں نے مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا انکل کے نہیں مگر آپ کو پتا ہے وہ جو بون فورٹ ہے جہاں سے وہ ڈاکٹر کی طرف ہے وہاں پہ بھی دو گاڑیاں پولیس کی کھڑی تھی, مطلب ٹوٹل 4 گاڑیاں میں نے پولیس کی دیکھی ہیں. جب میں واپس آیا ہوں نا کیا کہتے ہیں ہال کی طرف سودا لے کے تو پولیس دوسری سائڈ پہ کھڑی تھی سلون کپڑوں میں بھی کھڑی تھی. میں نے ان سے پہ بات کی, میں نے کہا آپ اس طرح کیوں آئے ہیں اور کیا وجہ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا بھی پتا ہے ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے کیونکہ ڈیپوٹی کاؤنسل ہوں میں اور اپنی پارٹی کے اندر میرے عہدے ہیں اور خیر وہ بھی میں ان کے ساتھ ہوں. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان نے نا گاڑیاں پوری گاس پلین پہ بھی کھڑی شروع کر دی تھی اور بس آپ کے طرف تھی. ہم نے پھر ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ہم سے تعاون کریں اور ہم ان کو بتا رہے تھے کہ آئندہ سے آپ جب کریں گے نا تو پولیس کیا کہتے ہیں جس طرح یہ ہوتا ہے نا قانون جس طرح اپلائی کرنا ہوتا ہے, جس طرح ہم نے اپنے سیکنڈ انوینٹ میں اپلائی کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں, اگر انہوں نے کہا تھا ہم اطلاع دے دیتے ہیں, انہیں اجازت کے بارے میں کہا تھا آپ نے کیوں ڈیٹ کیا کیونکہ کچھ اپنے قاعدے ہوتے ہیں اس کے پیریڈ میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, تو مجھے نہیں تھا پتا جو بات ہے کیونکہ میں تو مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ لوگ ہیں. ادھر ایک اور مسئلہ پڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ یہ جس جگہ پہ یہ انوینٹس کر رہے تھے, مجھے پتا ہے بڑے لوگ بات کریں گے بڑے لوگ تعاون کریں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ خصوصی طور پہ پولیٹیکل پارٹی کو پروگرام کے لیے دی جاتی ہے, تو تو وہاں پہ بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ گزر رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی ہمیں کیوں نہیں مل سکتی جب ان کو مل گئی ہے. تو وہ ایک اب سٹنی دو ڈبیٹ ہو گئے کہ پارکنگ کے بھی اور یہ بھی, مگر پارکنگ کا یہ ہے کہ جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو پارکنگ کا پورا بندوبست کرنا ہوتا ہے, وہ لا اور آرڈر میں لکھا ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان نے کیا پرمیشن لی ہوئی تھی کیا نہیں لی ہوئی, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی طرح چل رہے ہیں اور یہ اس کا
4: نہیں. عدنان میں آپ کو صاف کروں گا, انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی اور کبھی پرمیشن نہیں لی. اگر انہوں نے پرمیشن لی ہوتی تو پولیس کبھی بھی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی, بلکہ وہ آ کر تو لوگوں کی سہولت کے لیے جگہ مہیا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہ کمیون کو پتا اس چیز کا اور نہ ہمیں علم ہے, اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے. یہ میرے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان کی جو لوگ کھڑے تھے وہاں پہ جو کمیٹی کے بندے تھے جنہوں نے یلو جیکٹ پہنے, ان کے سامنے پولیس والوں نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے.
3: آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ پرمیشن لی ہو تو پھر پولیس استعمال نہیں کرتی. کیونکہ آپ کو میں اب اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے مینڈ پہ وہ دو یا تین دفعہ گزرے ہیں اور انہوں نے بس یہ دیکھا کہ گاڑیاں ٹھیک ہیں, راستے ٹھیک ہیں کہ نہیں, وہ نکل گئے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے تیسری دفعہ جب میری ملاقات ہوئی میں نے کہا اب آپ تیسری دفعہ آئے نا, آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے, اور جو آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ پومیسٹا آ رہے ہیں اور کچھ بندے آ رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جگہ ان کے لیے سیف ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو ماریں گے رننگ یا کیا کریں گے. میں نے کہا یہ تو کہہ تھے ہم اس پوائنٹ سے آئے ہیں, ہم ویسے نہیں آئے. ویسے اس نے کہا ہمیں پتا ہے کہ آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے اور آپ کو اجازت ہے اس کرنے کی اور آپ کی مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ کوئی
4: لیکن عدنان ایک سوال ہے کہ جہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے کونسلر بھی وہاں پہ موجود تھے, اس کو ارینج کرنے والے بھی موجود تھے, وہاں پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں یہ عوام کو بتاتے, کیوں نہیں یہ قانون کو پڑھ کے جاتے اور کہتے کہ یہاں پہ کمیون کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, پولیس کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, یہ عام عوام کو کیوں نہیں بتاتے اور کیوں یہ پاکستان والی حرکتیں یہاں پہ کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے
3: انکل. دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں نے کل بھی کچھ بندوں کو کہا کہ پولیس آپ اب کسی طرح بیٹھیں اور ہم بات چیت کریں, کیونکہ آئندہ سے آپ مینٹ تو کر لیں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنا ہے.
4: عدنان میں آپ کو سٹاپ کروں گا, چودھری بلاد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।